0: वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुषक्रिकेटक्रीडायाम् अद्य सायं सार्धसप्तवादने दिल्ल्याः अरुणजेटली क्रीडाङ्गणे श्रृङ्खलायाः तृतीयान्तिमायां विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रियक्रीडायां भारतम् अफगानिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: ആകാശവാണി സമയം 7 മണി.

इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना नवदिल्ल्यां सेमिकॉन इंडिया 2026 इति कार्यक्रमस्य उद्घाटनम् अकारि। सेमीकंडक्टर क्षेत्रे चिप प्रारूपणाय 200 नवोद्यमानां पोषणं विधीयते इति केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। मोदिनः 25 लोकसेवा व्रत पूर्ति अवसरे भाजपेति दलस्य मासात्मकं राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्पाभियानं अद्य